la khona ke kuzobe kuqala khona ke umgijimo ecomrade marathon la khona ke kuzobe kunyaka ka 99 ke kwaqala ukuthi kube khona lo mgijimo khumbula ke ukuthi uzobe ke ukhuphuka ngawe u N3 nawe ke u M13 kanti

Sickers! Oh! Uba ngithula isigaso eliphumayo! Ezinto ziyalunga phezu kwalo mama! Wathula isigaso! Akwaba kusaqhubeka igazi! Ukunuka empilweni!